0: Ситни лаги, лаги. Големи лаги, безопасни лаги, добронамерни лаги и оправдани лаги.
1: Daj mi
0: lagi. La la la lagi. La la la la la la la lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la la la la lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la la la la lagi. La la la lagi. La la la lagi. La la.